0: Este é o seu programa Batida Tropical.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.